0: संततिहि संपत्तिम विद्याम मोक्षम सुखम इत्यादिकम सर्वमपि प्रयच्छन्ति। अत्र याज्ञवल्क्य स्मृतौ एव फल विशेषस्य अपि चर्चा विद्यते। कन्याम कन्या वेदिनश्च पशून वै सत्सुतानपि द्यूतम कृषिम वाणिज्यम च द्विशैफैक शफान तथा ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रान स्वर्ण रूप्ये सकुप्यके ज्ञाति श्रेष्ठ्यम सर्व कामानाप्नोति श्राद्धदः सदा। अस्य अर्थः भवति यः कन्यारत्नं प्राप्तुम् इच्छति सः कन्यारत्नं प्राप्नोति, यः पशून् प्राप्तुम् इच्छति सः पशून्, यः पुत्राणां प्राप्तिम् इच्छति सः पुत्रान्, यः द्यूते विजयं प्राप्तुम् इच्छति सः द्यूतक्रियायां विजेता, कृषि वाणिज्यं पश्वादीनां प्राप्तिं यः इच्छति सः तत् प्राप्नोति, एवं वेदस्य ज्ञानं स्वर्णं विभिन्न धातवः मणयः मुक्ताः श्रेष्ठ बंधु बांधवानां प्राप्तिः अपि च सर्व कामानां प्राप्तिः भवति यः यः शास्त्रोक्त रीत्या श्राद्ध प्रदानं करोति। अतः श्राद्ध प्रदानेन न केवलं पितृणां तृप्तिः भवति, श्राद्ध कर्तुः अपि सर्वविध समृद्धिः भवति। अतः समस्तस्य जगतः तृप्त्यर्थं श्राद्धं अवश्यमेव विधातव्यं। धन्यवादः।
1: भवत्या एतदर्थं स्वीय बहुमूल्य समयः कल्पितः, तदर्थं आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुन्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः।
0: मह्यम् अत्र स्वविचारान् उपस्थापयितुं स्ववसरः दत्तः, तदर्थम् अहं कृतज्ञा अस्मि। आकाशवाण्यां ये कार्यरताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दान् धन्यवादान् विज्ञापयामि। नमो नमः।
2: सुधयः श्रोतारः, एतादृशं व्यक्तित्वं चरित्रञ्च अस्माकं संस्कृतक्षेत्रे अग्रे गन्तुमुत्सुकानां यूनां मार्गदर्शनं अवश्यं करिष्यतीति मन्यमानाः वयं मीनाक्षी सुरेशाभ्यां साधुवादान् व्याहरन्तः सम्प्रति अग्रेसरामः संस्कृत दिग्दर्शन विभागं प्रति, यत्र मुदिता भगिनी अस्मान् सूचयति किन्नु खलु प्रचलति संस्कृत जगति, के किञ्किञ्च कुर्वन्ति कुर्वन्तश्च सन्ति संस्कृतस्य प्रचार प्रसारायति।
3: रामटेक स्थितेन कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन महाकवि कालिदास संस्कृत व्रती राष्ट्रिय पुरस्कारस्य आवेदनम् आमन्त्रितम्। आवेदनाय जून मासस्य त्रिंशो दिवसः अन्तिमावधिः वर्तते। केरलस्य गुरुवायुरस्थिते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसरे कलरी पयटु भारतीय पारम्परिक युद्ध कलाधारिता आवासीय कार्यशाला आयोजिता भविष्यति। इयं कार्यशाला शारीरिक प्रशिक्षणस्य आत्मरक्षायाः अनुशासनस्य पारंपरिक भारतीय युद्ध कलायाश्च व्यावहारिकाभ्यासस्य विशेषावसरं प्रदास्यति।
2: साधुवादाः श्रीमत्यै मुदितायै। स्नेहपूर्णाः श्रोतारः, वयं सर्वेपि जानीमः यत् बालाः अस्माकं जीविताः अमूल्यनिधयः भवन्ति। तेषां मार्गदर्शनाय बालमनोवल्लरी इत्याख्ये अग्रिमे भागे नीतिश्लोकैस्सह अस्ति डाक्टर् सुषमावर्य। स्वागतमस्ति भगिन्याः सुषमायाः।
4: बालाः, अद्य वयं नीतिश्लोकान् पठामः। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पञ्चभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। षड्दोषः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्तेन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पण्डितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धिः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता।
5: आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्य उद्यमसमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति।
2: मित्राणि, अस्माकं देशः अनेकवर्णैः भाषाभिः वेशभूषाभिः व्यञ्जनैश्च युक्तः समग्रः सजीवश्च इन्द्रधनुषः अस्ति। अस्य इन्द्रधनुषस्य कैश्चित् भाषिकवर्णैः सह एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्युपक्रमे समुपस्थितोऽस्ति ललित मोहन तिवारी वर्यः। सः श्रावयति कानिचन विभिन्न भाषा भाषित वाक्यानि।
6: प्रथमं वाक्यम् अस्ति, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्षं जून मासस्य पंचमे दिने आचर्यते। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ओडिया भाषा में विश्व परिवेश दिवस प्रतिवर्ष 5 जून रे पालन करा जाए। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति, पर्यावरणस्य संरक्षणं अस्माकं परमं कर्तव्यम् अस्ति। पर्यावरण का संरक्षण हमारा परम कर्तव्य है। ओडिया भाषा में परिवेशर सुरक्षा आमर प्रमुख कर्तव्य अटे। तृतीयं वाक्यम् अस्ति,
2: धन्यवाद भरित भावै सह ललिताय साधुवादाः। प्रियाः सुधयः श्रोतारः, कार्यक्रमस्य नूतनतायै भवतां मेलमाध्यमेन सम्प्रेषिताः प्रतिक्रियाः अस्मान् प्रेरयन्। एतदर्थं वयं कार्तज्ञभावान् प्रकटयामः। भवन्तश्च कार्यक्रमसम्बद्धाः स्वीय प्रतिक्रियाः ईमेल माध्यमेन एवमेव प्रेषयितुं प्रार्थयन्तेऽपि। अस्माकम् ईमेल संकेतो वर्तते samskritasaptahiki@gmail.com इति। साम्प्रतं तु समागता अस्ति अङ्कस्य विरामवेला। प्रयाणाय च सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। पुनः नवमेकं रञ्जकम् अङ्कमादाय यथासमयं पुनर्मिलामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनं। भवतु तावत् शुभं मङ्गलञ्च। धन्यवादाः।

0: आगामी द्वित्रिदिनेषु सम्पूर्णे देशे व्यापक वृष्टि भविष्यति इति आईएमडी इत्यनेन पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। अपि च भारतीय मल्ल क्रीडकाः मंगोलियायाः उलान बटार ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्ण पदके द्वे कांस्य पदके च विजितवन्तः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत इंडोनेशिया देशयो संयुक्तायोगस्य उपवेशनम् अद्य नवदिल्ली नगरे सम्पन्नम्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः तथा तस्य इंडोनेशिया देशीयः समकक्षीयः सुगियोनो इत्येषः च उपवेशनस्यास्य सहाध्यक्षतां कृतवन्तौ। सामाजिक माध्यमे प्रकाशिते संदेशे डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् विगतेषु वर्षेषु उभयो देशयो मध्ये व्यापक रणनीतिक सहभागिता सुदृढा अभवत्। तेनोक्तं यत् राजनैतिक रक्षा सुरक्षा सामुद्रिक नौवहन वाणिज्य वित्तीय प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य औषध निर्माण उर्वरक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रेषु तथा पर्यटन शिक्षण एवं सांस्कृतिक सहयोगादिषु विषयेषु महत्वपूर्णा चर्चा अभवत्। उभौ नेतारौ क्षेत्रीय घटनाक्रमान् बहुपक्षीय समन्वयस्य संवर्धनं तथा भारत आसियान संबंधानां सुदृढीकरणे अपि स्वविचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। इतः पूर्वम् उद्घाटन भाषणे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभयो देशयो मध्ये संयुक्तायोगस्य उपवेशनमिदं चतुर्वर्षानन्तरम् आयोजितम् अस्ति। एतत् स्वीकरणीयं यत् अस्मिन् समये द्विपक्षीय सम्बन्धेषु महत्वपूर्णा प्रगतिः अभवत्। तेन अग्रे उक्तं यत् गतवर्षे भारत इंडोनेशिया देशौ उभौ राजनैतिक सम्बन्धानां स्थापनायाः पञ्चसप्ततिवर्षाणां पूर्तेः उत्सवं सम्यक् आचरितवन्तौ। गृहमंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय सीमासु वित्तीय व्यवहाराणां भवन निर्माणस्य तथा संपत्तीनां च क्रयणस्य विक्रयणस्य च विषये कठोर पर्यवेक्षणस्य पालनम् आहूतवान्। एषः निर्देशः तेन बीएसएफ त्रिपुरा सीमा मुख्यालये पूर्वोत्तर राज्यस्य सीमावर्ती क्षेत्राणां संबंधे आयोजितायां सभायां प्रदत्तः। गृहमंत्री गत पंचवर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणं कारयितुमपि निर्दिष्टवान्। शीर्षाः उक्तवान् यत् सीमावर्ती जनपदेषु वित्तीयानुशासनस्य सुनिश्चितीकरणं राज्यसर्वकाराणां दायित्वमपि अस्ति। उपवेशने अस्य विषयस्य उपरि विशेषतया बलं दत्तं यत् नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनम् अन्ताराष्ट्रियसीमासु उच्चतमस्तरस्य सुरक्षां सुनिश्चेतुं दृढसङ्कल्पितम् अस्ति तथा च सीमावर्तिक्षेत्राणां समग्रविकासाय सुरक्षायै च केन्द्रीयराज्यविभागानां मध्ये सुदृढसमन्वयस्य संवर्धनं करोति। अस्मिन् उपवेशने माणिक शाह मुख्यसचिव जेके सिन्हा अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थिता आसन्। तथैव सीमावर्तिषु सर्वेषाम् अष्टजनपदानां जनपदाधिकारिणः आरक्षि अधीक्षकाः च अपि उपस्थिताः आसन्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामस्य प्रकाशनानन्तरं संबंधित विषयाणां परीक्षणाय उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनाय च अन्तर्जालीय माध्यमेन आवेदनपत्राणां प्रेषणस्य अद्य अन्तिमा तिथिः अस्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तवान् यत् वेब फलकं मध्यरात्रिपर्यन्तं उद्घाटितः भविष्यति। परिषदा छात्रेभ्यः अनुरोधः कृतः यत् ते अन्तिमतिथेः पूर्वमेव स्व आवेदनपत्राणि पूरयित्वा प्रेषयेयुः। राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता मलयालम चलचित्राभिनेता सलीम कुमारः ह्यः कोचीनगरे दिवंगतः। तस्य एकस्मिन् निजी चिकित्सालये उपचारः प्रचलति स्म। सः 57 वर्षीयः आसीत्। श्रीकुमारः गतरात्रौ प्रायः पादोन 11 दिवंगतः। प्रारंभे दूरदर्शन हास्य कार्यक्रमेण अवधानं प्राप्तः श्री सलीम कुमारः 96.1 शततमे वर्षे सिद्दीकी शमीर इत्यनेन निर्दिष्टं ईष्टमानु नूरुवट्टम् इति चलचित्रस्य माध्यमेन चलचित्र जगति प्रविष्टवान्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अभिनेतुः सलीम कुमारस्य निधने दुःखं प्रकटितम्। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन दक्षिण पश्चिम प्रावृत्त कालस्य आगमनेन अग्रिमे द्वित्रिषु दिनेषु संपूर्णे देशे तीव्र वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। उत्तर मध्य भारतस्य केषुचित् भागेषु उष्णतरंगस्य स्थितिः अपि अनुवर्तते। एतदतिरिच्य आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिः भविष्यति इति ऋतु विज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितम्। उत्तर पश्चिम भारते, मध्य भारते च आगामिषु त्रिषु दिनेषु अधिकतमं तापमानं 2-6 डिग्री सेल्सियस पर्यन्तं भवितुं शक्नोति। तेलुगु देशम पार्टीति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षेण एन चंद्रबाबू नायडू वर्येण आगामी जून मासस्य 18 दिनांके राज्यसभा निर्वाचनाय स्वकीयस्य दलस्य 3 प्रत्याशिनः घोषिताः। तेषु उद्योगपतिः सना सतीशः, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्णः तथा टीडीपी सामाजिक माध्यम प्रकोष्ठस्य प्रमुखः चिंतकयाला विजयः च सन्ति। अमेरिका ईरान देशयो मध्ये संघर्षस्य शतदिनानि जातानि। फरवरी मासस्य अन्ते ईरान देशे अमेरिका इज़राइल देशाभ्यां कृतैः आक्रमणैः आरब्धः अयं संघर्षः अधुना विस्तृत क्षेत्रीय संकटे परिणतः जातः। अस्मात् संघर्षात् होर्मुज्जल सन्धि मध्ये सुरक्षित समुद्रयान परिवहनाय संकटम् उत्पन्नम्। अधुना लेबनान देशे पुनः संघर्षयुता स्थिति उत्पन्ना जाता। केन्द्रीय युव कार्याणां क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अद्य प्रातः काले नवदिल्ली नगरे आयोजितस्य फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति अभियानस्य 77वें संस्करणे सहभागित्वं कृतवान्। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् असौ अवदत् यत् साइकिल इति द्विचक्रिकायानस्य संचालनात् पृथ्वी स्वच्छा भवति तथा च यातायात सम्बद्धस्य अवरोधस्य गंभीर समस्यायाः समाधानम् अपि प्राप्यते।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: अभिनेता विक्रांत मैसी अपि फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति कार्यक्रमे सम्मिलितवान्। एतद् अभियानम् अद्वितीयम् इति वर्णितवान्। सः अवदत् यत् एषः उपक्रमः अधुना जनान्दोलन रूपं धारयति। अद्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसः आचर्यते। अस्य वर्षस्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसस्य विषयः अस्ति समाह्वानात् समाधान पर्यन्तं, सर्वत्र सुरक्षितं भोजनम्। अयं दिवसः खाद्य सुरक्षायाः अधिकार रूपेण तथा सामूहिक दायित्व रूपेण जागरूकतां वर्धयितुं सशक्तं अवसरं प्रददाति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्याय सुरक्षित स्वच्छ भोजनाय च भारत प्रशासनिक प्रतिबद्धतां पुनरुच्चारितवान्। अस्मिन् अवसरे असौ सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते संदेशे उत्तमं आहारं स्वीकर्तुं तथा च आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे योगदानं दातुं जनेभ्यः आहूतवान्। नवचण्डीगढ़ नगरे आयोक्ष्यमाणे निकष क्रिकेट क्रीडायाः द्वितीये दिने भारतीय दलेन अफगानिस्तान दलस्य सम्मुखे 8 क्रीडकानां हानि पुरस्सरं 64.5 धावनांकान् समर्ज्य प्रथमा चक्रीया क्रीडा घोषिता। भारतीय मल्ल क्रीडकाः मंगोलियायाः उलान बटार ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके, 2 कांस्य पदके च विजितवन्तः। इति वार्ताः।